0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3. Jeffy, my.

0: Ivana Pavković i Petar Mitić, slušate S3, dobro jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: U okviru paketa pomoći građanima koje je najavio predsjednik Srbije, danas će biti jeftini lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Predsjednik Srbije je naglasio da će lekove koji košte između 1700 i 6000 dinara građani od danas plaćati između 600 i 1100 dinara. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom.

nešto lagano za kraj leta nam stiže od njih i imamo ovaj zvuk koji podsjeća na onaj trenutak kad se neko od naših pijenih drugara lati mikrofona. Barem je meni tako zazvučalo. Viki,

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: Energy.

Mahrina i Ana Kokić, slušali smo Lololo u 12.29. A ono što sada slušamo je još jedan duet. Toma i Đana i stvar Iti. Dobar dan, Dijana je sa vama.

0: biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

Đala Buba i Teodora i 6 ujutro za kraj ove naše današnje vožnje. Ja sam Jovana, slušamo se sutra ponovo od 3, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Uživajte, ćao!

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

Kis akcija. Dobro, panirani odrezak bele ribe 329,99. Đana tuna komadići u ulju 99,99. Vaš Dis.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.